0: สวัสดีครับเพื่อนเดิมเพื่อนเดิมเพื่อนเดิมเพื่อนเดิม
1: ยาอาจจะ좋았어อ๋อ이희한소리괜찮은데한번만더큐아이거는저희가효과음으로좀써도되겠습니까
2: 아유그럼요얼마든지요
1: 아너무좋은데아니지금홈로켓님
2: 예예
1: 노래를원체잘하시는분이네 아니진짜높게올라가네요
2: 아유감사합니다
1: 아이거싱크로율로거의진짜100점만점100점드립니다진짜
2: 아유감사합니다
1: 아로켓님도전해주셔서너무감사드리고저희가선물드리도록하겠습니다
2: 어빵디사랑해요
3: 이하
2: 이하
1: 어이거진짜잘하시는것같아요우리나라사람인데이하이거외국거잖아요
2: 네
1: 네감사합니다
2: 감사합니다사랑해요
1: 안녕
2: 안녕
4: 7118님그냥실력자네크크크크김보영님진짜어디로갈지를모르겠다이혜영님저주변에아무도없어야할텐데아차그걸못물어봤네요이분지금어디서도전을하고계시는걸까아그걸깜빡했네요아혜영님감사다들물어봐야겠어요두번째커피머신을만나보도록하겠습니다여보세요
5: 여보세요
1: 아이고네반갑습니다빵디요
5: 안녕하세요빵디
1: 자기소개컴온
5: 6살연년생사내를키우고있는워킹맘수원권사님입니다
1: 아수원권사님
5: 네
1: 자수건님이라고부르도록하겠습니다
5: 아예예형제님
1: 아니여섯일곱살이면은지금어우둘다난리가났겠네요
5: 아지금약간엄마또라이인줄알아요、네、
1: 아좋습니다우리그여섯살일곱살성별은어떻게됩니까
5: 어둘다딸입니다
1: 아그렇습니까아그래도、네、지들끼리잘놀나이기는하네